natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: nurka all.
1: Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maine liigutusi et jääda paigale.
1: Natuke nii, natukena.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
4: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõude vesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Vesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahvalemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus hulljulge rännak tundmatusse , kontvõõrad . 22.00 uus valgustab pilk tumedasse ööellu . Taimaa , ainult täiskasvanutele . 22.40 ekstreemne ellujäämine , üle andide . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole . ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
4: nii kiiresti .
3: helista või broneeri aeg juba täna .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: ehituse ABC-s on Remontika . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks 8-millimeetrine veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter .
7: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine . Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea , praegu tellides saad jõuluks kätte . Tule proovima , aitame leida õige mudeli ja parima kanga . Vaata ka softrend.ee .
8: sügishooaja ale Weekendis . parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
9: Weekend.ee , Eesti parim valik .
10: sel nädalal A1000 Marketis Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 milliliitrit 2,79 valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 milliliitrit 1,79 A1000 Market , koos paneme kõik särama .
11: Let's go ! All the hits .
12: Yeah, yeah !
13: Turn it up .
14: Power Hit Radio .

0: Laada tooteid ka e-Selverist.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
3: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
7: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev 1 kilogramm 9,99 ja kassisööd Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Ilm täna kolmapäeval on pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub ta aga järgjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse ja puhub kiirusega puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 plus kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48 megapikseline Fusion põhikaamera muudetav avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
9: Sügishooaja ale, viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
11: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Superröst Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa superröst.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik

0: Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
5: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Ilm täna kolmapäeval on pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub ta aga järgjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse ja puhub kiirusega puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 plus kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Jou , hei , hei ,
1: meie oleme Viis Miinus . vaata meie Vamos kulgemisversiooni .
0: Live videot , power hit , raadio .

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
6: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa d-paike.ee.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Sügishooaja ale, viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti.

0: külasta Jyski ja saa meie madratsiekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Hiti Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Ilm täna kolmapäeval on pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub ta aga järgjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse ja puhub kiirusega puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 plus kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellu jäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
12: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
13: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad SP ikka müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
9: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi.

0: pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Ilm täna kolmapäeval on pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub ta aga järgjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse ja puhub kiirusega puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 plus kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseis.
1: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
0: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias. Kolmes.
2: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumala. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12.99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.

kergelt kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu. Kas sa kuuled mu häält?

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme. Kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
8: Põlusavas elu teeb ehituse.
9: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 2

0: stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Ilm täna kolmapäeval on pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub ta aga järgjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse ja puhub kiirusega puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 plus kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

nüüd juba 10 minutit üle kella 12 on kella peal ja stuudios olen koha sisse võtnud mina, Erki Sarapuu. Ja nüüd, kui olen oma hääle ilusti lahti köhinud, on mul hea meel kohe hoiatada sind ette, et juba mõne minuti pärast saad sa ikka korraliku hiti litaka, sest et tulekul on The Second Voice ja Let Me Be. Enne seda aga üks uus lugu meie eetris, see on Riviera ja She Doesn't Mind. Girl.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refitplus.com. Turvaliselt teel.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
12: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati ooda.

hetkel Offenbach ja see oli nende üks värsketest lugudest Floor to the Floor. Kohe juba ka uus Swedish House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad. Kygo ja Max McNowney ühine lugu Take me back samuti tulekul ja hea sõberega sa ei ole unustanud, et sa oled meile väga-väga tähtis ja me tahaksime, et sa võtaksid ka meie programmi tegemisest osa. Ehk siis otsi üles Facebookis Power Hit Radio Estonia ja anna meile teada, mida sa arvad tänasest päeva küsimusest. Ehk siis kuidas sina annad külalistele märku, et hakkame nüüd peoga lõpetama.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee.
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
5: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutva tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaablite. Need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
0: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaataga softtrend.ee.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Martin Garrixi uut lugu oled juba kuulnud. Kui mitte, siis kohe kuuled. Kui oled juba kuulnud ja meeldima hakanud, siis kohe saad seda nautida. The Dream of You on selle nimeks. Praegu ka ilmast ja näiteks kui sa öösel peaksid õue minema ja tunned, et midagi mõnusat niiskus tekitavat on su põskedele tulemas, siis tead, et see ei ole mitte mitselaarvesi, vaid hoopis udu ja udu vihm. Mandril puhub kagu ja lõunatuul, saartel aga muutliku suunaga tuul 2-8, hommikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 2-8, rannikul kuni 11 graadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, enne lõunal püsib paiguti udu ja kohati võib ka vähest vihma sadada. Puhub lõunakare tuul 2-7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja graadi jäävad vahemikku 9-13.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Teadlaste info järgi Eesti vanim saar on just nimelt Kesselait, sest et alustas ta merepinnast välja tulemist juba 5000 aastat tagasi. Ja kaugelt võib ta paista sellise väikse nunnuna, aga tegelikult tõuseb ta üle merepinna 11-12 meetri jagu paiguti. Ja sellest saarest tegi laulu meil aasta alguses ei keegi muu kui Nublu ja Thief City 44. Siin ta oli Kesselait. Poweris kohe juba ka David Guetta ja tema koos Alfa Mille ja Iva Maxiga valminud Forever Young. Varsti kuuleme ka Nico Santosit ja tasub oodata ka Shakirat koos Burna Boyga. Nüüd aga Joel Corey.

plaanid kuskil lõunatama hakata, siis täna kindlasti peaks ühe korraliku lõuna juurde käima ka dessert, sest et täna on rahvuslik magusa või siis desserti söömise ja nautimise päev. Ja kui ikkagi mingisugusel põhjusel ei soovi sa endal suud magusaks teha, siis muusikaline dessert tuleb loomulikult Powerist. Kohe juba Leoni ja tema Way Too Late, ehk siis kõige uuem lugu. Triibupasta fännid saavad rõõmustada ja kindlasti mängin ära ka Cat's Eye. Praegu ka Hugel või Hugel, Imael Angel ja Ultranate ja see on Moving to the Sun.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee. Eesti parim valik. Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
7: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4 eurot ja 29 senti. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost ööpäevaringselt ja siin nad olid Kris Kross Amsterdam ja need tüübid on korraldanud nii-öelda omamoodi väiksemat sorti Love Parade'it. Ehk siis kui Love Parade oli suur tantsumuusika festival, mis toimus Berliini peatänaval, siis need tüübid otsustasid teha väiksema versiooni sellest Amsterdamis ja liikusid nad siis mitte jalgsi ümber rekate tantsides, vaid jalgratastel ühest kohast teise ja niimoodi siis see festival nendel toimuma saigi. Kris Kross Amsterdami My Oh My on lugu, mida me praegu kuulesime. Kohe juba ka Bebe Rexha koos David Gettaga, Josh Favas ja tema Like a Prayer samuti ja nüüd Gordo.

0: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, üheliitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetav avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
6: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Jaxi uut lugu saame kuulata kohe. Silver Lining on selle nimeks. Samuti tasub oodata Natria 54 Ultra ühist lugu Talk to You ja toredaid üllatusi veel. Ilma ja maandmete löö tuleb pilves selgimistega. Kohati tekib udu ja sajab ka uduvihma ja sooja ootame 2-8, rannikul kuni 11 graadi. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega. Enne lõunal püsib paiguti ka udu ja kohati on vähest vihma. Sooja tuleb 9-13 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

parim tantsumuusika Eestis koostub loomulikult Power It Radio sagedustel ja siin ta oli DJ ja produtsent Eko Storm, kes on ehe näide sellest, et kvaliteetse tantsumuusika tootmiseks ei ole vaja ilmtingimata veeta ööpäevi kallis stuudios, mis on täidetud ülima tehnoloogilise varustusega. Vaid piisab tushist ja ka telefonist, sest et näiteks üks tema lugu sündis küll selliselt, et tushial olles mõtles ta meloodia välja, laulis selle telefoni sisse ja siis hiljem lasi loona välja. Eko Stormi Free Your Mind oli see, mida me praegu kuulasime. Aga, sõbrad, You and I, Me and You, see on David Guetta, meid siis kuuekordse maailma parima DJ ja Hypatoni ühine lugu ja seda me kuuleme juba lähitulevikus, nagu ka tasub oodata Robin Schulzi ja Watermatti Take It Slow Bulletit ja nüüd nagu lubasin, Another koos 54 Ultraga.

Poweri Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat . Vahepeal on kell saanud 10, ei mis 10, lausa 12 minutit üle kella 2 ja Poweri stuudios jätkuvalt mina Erki Sarapuu . Kuni kella 4, ehk siis saate Sõidame alguseni olen siin ja kohe mängin ära sulle Lost Frequencies . Tulekul on ka Miley Cyrusi uus lugu ja endiselt meie kuulajate suur lemmik ja pausa . Hitiga Magnetic . See siin on aga Robin Schulz koos Watermatiga .

0: üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseis.
1: Kunagi aastaid hiljem meenutab seda hetke heldimusega.
0: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
2: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
0: Saate toovad teieni Farmi, Unisend, Viru keskus.
3: Superröstalli tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa superröst.ee.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee.

Avalit Radios , parimas tantsumuusika raadiomas Eestis taas kord üks crossover lugu ehk siis üks lugu , mille originaalversioon pärineb 90-ndatest , aga aastaid hiljem tehti talle uus versioon , mis tänu sotsmeediale vallutas maailma lausa tormijooksuga . see oli Rhyton , Nightcrawlers , Mufasa ja Hypeman ja nende Friday Night , nüüd sa oled hästi popo . kohe aga kuulame Save My Love nimelist Iti Kygo ja Khalidi ja Griffini esituses . Eesti muusikasõprade jaoks on mul valmis pandud ka pürmüüd ning nüüd jätkame uue muusikaga Otto Nausilt . see on tema My Lover .

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti pari.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: She doesn't mind. Oli kunagi selline lugu Shagil ja Riviera nimeline tantsumuusika punt on sellest loost teinud omapoolse versiooni, mis kõlab vägagi värskendavaks. Nüüd on aga aeg rääkida natukene ka ilmast ja öö tuleb pilves selgimistega. Kohati tekib ulu ja sajab uduvihma. Õhutemperatuur öösel on 2-8, rannikul kuni 11 sooja kraadi. Hommepäeval ilm püsib pilves selgimistega. Enne lõunal püsib paiguti udu ja kohati võib ka vähest vihma sadada. Ja sooja tuleb 9-13 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

hea sõber, kui hetkel on mingisugune faktor sind viinud sellisesse seisundisse, et on kopsud praegu korralikult õhku täis ja mõtled, mida see lõhuga teha, siis lihtsalt rahulikult hinga see välja, sest et siin oli selleks väga sobiv lugu. Räägid nagu mingisugune kuru. Second Voice oli see ja tõesti väga chilliva soundiga Let Me Be on meil kuulatud kohe juba, aga saame kelmikalt silma pilgutada koos Robin Thickiga, sest et tema Blurred Lines on mul valmis pandud. Swedish House Mafia värsket lükke liiga valminud Happiness is so sad, nimelist lugu tasub ka oodata. Ja praegu Cedric Gervais oma uue hitiga Carabin.

Pauli Freios hetkel mees, kes kunagi osales ühes tõsielusaates ja siis hakkas DJ-ks ja tantsumuusika produtsendiks. Huvitav, millist muusikat teeksid juhul, kui nad oleksid valinud muusikukarjääri meie superstaari, mitte vabandust superstaari, meie tõsielu staarid, no näiteks Farmi Gabriel, Tressi Toivo, Lihtsa elu Triin või hoopis Nõjaits. Võtta ei oska öelda, aga kõlab päris põnevalt. Aga mees, kellest meie praegu ütlu tegime, oli Joel Curry ja see oli Whisper. Kohe juba Shakira koos Burna Boyga. Tulekul on ka Kygo uus lubu ja ka Criss Cross Amsterdam. Nüüd edas Syn Cole ja Sara Phillips.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Talleeg, Unisen, Viru keskus.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kes seal on?
6: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
5: Muidugi.
6: Aga tuisused ööd ja must jää?
5: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu. Vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim esindustest.

Crisscross Amsterdam on tantsumuusika duo, kes omal ajal alustas oma tegevust just nimelt kergest protestist ja üleüldse soovist olla natukene erinev üldisest voolust, mis tol ajal Amsterdamis valitses. Nimelt siis oli Amsterdamis hästi palju house ja tehnomuusikat. Nemad aga mõtlesid, et võiks hakata tegema vanalugude kavereid ja niimoodi nad siis oma fänne enda juurde ka meelitsid. Crisscross Amsterdam ja see oli nende My Oh My. Kohe juba ka Bebe Rexha koos David Guettaga ja Sad Girls. Calvin Harris ja Jazzy ja nende Satisfy samuti ja praegu tuletame samamoodi vanu aegu meelde. Daddy on King Snow'ga on need.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Superkross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiil. Ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
5: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
6: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
7: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
8: Sügishooaja Ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugav, eks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee. Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mistahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametist läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Tantsumuusika sõprade ühed suur leemikud Lucas and Steve on kohe Power eetris looga All I Know. Tulekul on ka Fisheri ja Florence Harmoni lugu What a Life ja ka Avicii ning lugu, mis avaldati aastaid peale tema meie seast lahkumist. Nüüd aga ilmast ja neljapäeval ehk siis eeloleval ööl on ta pilves selgimistega ja kohati udu ja udu vihmaga ning sooja 2-8 rannikul kuni 11 kraadi ning homsel päeval on ta pilves selgimistega, enne rõunal püsib paigult judu. Kohati võib vähest vihma sadada ja sooja tuleb 9-13 kraadi.
13: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

Austraalia tantsumuusika supertäht Fisher, kelle üheks kaubamärkidest on kindlasti tema müts, mis tõenäoliselt ei käi peast ära isegi siis, kui mees peseb juukseid. Ja, sest et igal pildil on ta ja igal kontsertil on ta just nimelt selle konkreetse müksiga. Ja siin oli üks tema värsketest lugudest, Vala Life. Juba paari minuti pärast meie eetris lubatud Avicii ja Elle Kingi Let's Ride Away, eks siis lugu, mis suure publiku ette jõudis aastaid peale Avicii meie sest lahkumist. Ja ei ole kaugel hetk, mil siia stuudiosse jõuavad ka uued, toredad, värsked hääled. Eks siis Karine ja Jüri ja saabki alguse tänane sõidame saade. Praegu ka Adam Ports.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud 4 siin vahepeal . Tere sulle , kuulad Powerit .
2: Tere ka minu poolt .
1: Meie nüüd Karineega hakkame sõitma ja teeme seda kella 7. Muideks ilusalt läinud päev on täna juba .
2: On.
1: Peaks mainima , kas ka sul ?
2: Jaa , mul on olnud väga tore päev , aga ma olen avastanud ka seda , et ma pean otsima kapist välja midagi muud kui mütsi , sest mul oli reaalselt selline tunne , et tuul puhub minu kõrvad peast , nii et mul ei jäänud muud üle kui pariisitari komber oma siidisall pähe siduda ja kujutelda , et hõljun Eiffeli torni all.
1: No, kui sul on selline väga hea fantaasiameel, siis võib-olla tõesti reisisidki korraks.
2: Just täpselt, tegelikult olid Liisama elektripostid peakohal.
1: No mis sellel viga on?
2: Eks ole?
1: Jaa, tegelikult täitsa jahe on küll, mina võtsin ka sule jope juba välja. Ja sallikest ei pannud pähe seekord.
2: Sallikest ei pannud, aga mina olen kohe mõtlema, et vaata nüüd hakkavad need vanad jamad pihta. Et mul on küll üks hea müts, mis on selline soe. Aga see müts nüüd nagu selle salliga ei sobi. Nii et ei teagi, mis peale hakata. Enne kui aru saad, hakkad jälle asju juurde ostma.
1: Uus sall.
2: Ma tahaks ikkagi nagu uut mütsi pigem.
1: Sulle, sa ei tundu selline tutimütsi inimene väga.
2: Ei, mul on küll, mul võibolla seda, ühel mütsil on see tutt ka peas, aga mul ikkagi müts on peas valdavalt terve talv.
1: Aparetti pole või?
2: Ei kanna selliseid asju.
1: No see on ju Pariisi sümbol üks või noh, Prantsusma sümbol üldse.
2: Jaa, kas see on liiga klisee, et ma selle pähe paneksin. Ja pluss sellega kõik kõrvad ikka külmetavad.
1: Tõsi, jah, ta ei anna nagu väga sooja vist.
2: Jah, ta on nagu ilu pärast. Aga tegelikult ma pean tunnistama, et ma olen aastaid kannud ju hoopiski seda tuukri mütsi, ehk siis seda balaklaavat.
1: Balaklaava, jah, tead, mul on ka paar tükki, mul on vist 2 sellist balaklaavat, aga tead, ma näen välja nagu nii naljaks sellega. Ma ei saa, mul ei ole lihtsalt seda võibolla õiget vormi sellel mütsil, ega ka õiget vormi enda peal võibolla. Pea on veidra vormiga, et ma näen välja selline...
2: Nunnu laps, laste ja laps. Sellega näevad kõik välja nunnud laste ja lapsed.
1: Jah, aga vaata, mõni näeb nagu naljakam nunnu välja. Mina näen see naljakam nunnu välja.
2: No,
1: hoidun sellest. Aga täna on igatahes 3 päev. No võt, pool nädalat ongi varsti läbi ja magustoidu päev ka veel. Nii et...
2: Väga tore, me siin just seemegi torti olime maitsev ja vaarikatega, nii et seeme natuke vitamiinega.
1: Jah, kuulge meie nüüd. Kuulame muusikat ja tuleme kohe tagasi, võtame ette päeva küsimuse. No, no.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: Kuidas sina annad aga külalistele märku , et hakkame peoga nüüd lõpetama ? Me saime sellest ükspäev rääkida ja tahtsime teada , kuidas sina seda asja teed .
2: Ja meie juba rääkisime ka natukene eilses saates sellest , et mis meie need salajased nipid on . Aga ma jäin veel kodus pikalt selle üle mõtlema ja siis ma nägin meie Facebooki küsimust ja arutlesin enda misi , et tead , mul on natukene selline tendents , et ma kutsungi siis külla , kui ma saan päriselt võtta selle aja , et ma ei pea nagu kuidagi tead
1: krampis olema
2: või kellaaega taga ajama , et kuule , mul tegelikult kell 6 on vaja juba kodust ära minna või midagi taolist , et ma kuidagi siis kutsungi inimesed külla , kui ma saan niimoodi vabalt võtta .
1: Kui sa saad võõrustada .
2: Et ma saan võõrustada , just täpselt .
1: Ja no siis järelikult sul niimoodi külalised ei tule külla juhuslikult jah , et nüüd hüppavad läbi , koputavad , hüppavad läbi , tulevad pudeliga .
2: Ei ole vist jah seda , siukseid eksprompt kohtumisi on küll , aga niimoodi nagu ma ei tea , minu meelest siuksed asjad jäävad kõik vanasse aega . Ma ei tea , et meie põlvkond väga üldse teeks seda , et hüppan kellelegi suvalt ukse taha , vähemalt minu sõbrad küll vist ei tee .
1: Keegi ei taha seda vist ise ka , nii et nad ei tee seda .
2: ja tõsi , aga no muidugi ma praegu rääkisin sellest olukorrast , et kus sa tahad nagu võõrustada , onju , et mõnikord on ka see , et see pidu lihtsalt läheb nagu pikale ja sa tahad märku anda , et kuule , ma tahaks tegelikult magama minna . Aga ma ikkagi olen suht see , kes ma olen ikka tead niimoodi tugitoolis hoidnud tikkudega silmi lahti 5:30 hommikul ka , sest mõni ei saanud veel aru , et tegelikult see pidu on läbi
1: appi , kui viisakas sa oled , kas ei lähe siis neid , ma ei tea , sinna nõudepesumasina juurde niimoodi häält tegema ,
2: hakkad
1: neid taldrikuid kõlistama seal ja
2: minu meelest ma isegi proovisin seda , aga see ei aidanud .
1: appi , kuulge inimesed , lugege ruumi vahepeal
2: no, ,
1: laske Karinee magama , see seal kurat
2: no,
1: 5:30 hommikul .
2: aga see oli üks kord , aga samas nagu tagantjärele ma mõtlen , et see oli ikka väga naljakas ja noh , see oli aastavahetuse pidu , vaata , noh , see on natuke see , et kui sa enda juures pead aastavahetuse pidu , sa pead veits nagu arvestama ka .
1: seda küll ja et kui on ikkagi uus aasta tulemas , siis jah , see võib minna pikale . Aga ma ei tea , Viktoria Beckham eile või üleeile me rääkisime , tema näiteks puhub küünlad ära .
2: ei , seda tema abikaasa tegi .
1: tema abikaasa tegi ? No ühe pere värk , see on ka hea nipp tegelikult . Kuidas vihjata .
2: jah , tõsi . vaata , siis saab veel nii teha , et kui see küünal on sellises küünlajalas , mis on näiteks klaasist , siis vaata , küünal tuleb ju enne ära kustutada , kui ta klaasini jõuab , sest ta lööb selle klaasi muidu lõhki , noh , võib lüüa . ja siis saab öelda ka siukse kommentaari , puhud selle ära , ütled , et no näed , nii pikalt pidu kestnud , et küünlad ka juba otsas .
1: ai , väike selline kommentaar ka
2: lõppu . väike passiivagressiivsus ka juurde .
1: või siis sa kuidagi , ma ei tea , paned sellised küünlad , mis jah , põlevadki läbi täpselt , ma ei tea , peo nagu lõpuks õigel ajal , et see on nagu taimer justkui , aga noh , siis ei pruugi keegi aru saada jälle .
2: avakõnes ütled , et meie pidu kestab senikaua , kuni küünal kustub .
1: kuni küünal kustub . mina lihtsalt ütlen ausalt , sain ka siin eile seda enda meetodit kuidagi nagu rahvaga jagada ja ma ei tea , mis ma siin keerutan , onju .
2: ausus ennekõike .
1: just , kas ma lähen ise magama , pange ise pidu edasi , eks ole , ma lähen magama või siis ma ütlen , et tead , et mul on tõesti , ma olen nii väsinud , et tšop-tšop , hakkame liikuma . võib-olla sellepärast ei tahagi keegi mulle enam külla tulla .
2: keegi ei julge .
1: või siis ma ise ei kutsu .
2: aga anna ka sina teada , et kuidas sina annad märku , et pidu hakkab lõppema , see on meie päeva küsimus meie Facebooki lehel .
1: kohe-kohe liigume Instagrammi , nii et jääb Baueriga , see on nüüd aga Villem Trillem . Oliver

0: sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber Classic, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
0: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
0: Sügishooaja ale, Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Turn it up loud.
11: Turn it up.
10: New music on Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: Kell on 16:30, tere sulle , sõidad Baueriga , meie nüüd aga vaatame Instagrami ja võtame ette Eesti kõige värskema konto siis , ma ei tea , tänase või eilse seisuga president Ülle Madise .
2: kusjuures piilun siia ja mina hakkasin ka eile selle konto follower'iks ja see on vähem kui 24 tunniga saanud 6000 follower'i rohkem endale juurde , ma juba näen . number on 10,3000, nii et mine ka jälgima , sellepärast et postitusi tuleb sinna väga aktiivselt ja ütleme niimoodi , et see presidendi amet on ka proua Madisele alanud väga aktiivselt . Eile ta oli Lätis , täna ta on juba Soomes , kusjuures olles ka president Alexander Stubbi konto jälgija , siis vaatasin , et ka Alexander Stubb tegi postituse , mis algas eesti keeles . Et tere tulemast ja palju õnne uue siis ameti puhul ja see on Eesti uus president Ülle Madise . Ja siis pärast seda tuli alles soome keeles ja rootsi keeles , tal on alati kakskeelsed postitused on ju . nii et Ülle Madise kontot tasub vaadata , sest et noh , kui ma praegu konto lahti teen , siis võrreldes eilse õhtuga on juba 6 uut postitust .
1: Jah , eks see sotsiaalmeedia tiim peab olema tänapäeva presidendil kindlasti väga kuidagi
2: väle,
1: väga agar . Nii et palju edu sellele tiimile ka , et hoida ikkagi neid jälgijaid , kes sinna on tulnud kõik .
2: Ja kusjuures täna hommikul on läinud Ülle Madise siis just nimelt laevaga Helsingisse ja ta on saanud ka sinna kapteni sillale . Imeilusad pildid on päikesetõusust ja siis on ka siin näha , talle näidatakse , kuidas see laeva juhtimine seal
1: kas rool on,
2: käib . Kas on laevade puhul vist öeldakse kapteni sild on ju ? Lennukis on kokpit,
1: seda ma tean. No kapteni silt kõlab õigesti küll, jah.
2: Ja no siin igatahes tõesti ilusad kaadrid sellest, kuidas siis Soome poole on hommikul mindud. Nii et väga vahva vaatamine ja siin toredad pildid ka proua Madisest ja härra Stubbist.
1: Aga soovime ülekesele edu.
2: Ma olen küll
1: täitsa rõõmus, et meil esiteks taas naispresident ja ta on selline otsekohes ütlemisega. Ma loodan, et asjad saavad tehtud. Noor inimene.
2: Tark, haritud, argumenteeritud inimene.
1: Loll inimene siin tööpostile vist ei saaks niikuinii, aga...
2: Me ei tahaks, et seal oleks keegi selline, kes mõelda ei oska. Just.
1: Aga soovime Ülle Madisele, president Ülle Madisele edu. Meie kuuleme muusikat, tervitame sind Ülle, kui sa meid kuuled. Ja võtame ette ühe teema siin nüüd tunni lõpus. Tuleb välja, et eestlane ei vaheta väga tihti enda madratsit.
2: Ai.
1: Tahan küsida kohe, kui tihti või kui vana madratsi peal siis sina Karine magad, ehk sa tead ja vaatame, äkki pead üldse uue ostma siin lähiajal.

0: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13.–14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13.–14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
6: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
7: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti pari.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum, 100 tükki, 14.99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki, 21.99. Ja tualettpaber Seva, 32 rulli, 9.29. Rimi, tark valik.
11: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Eeloleva löön on ilm pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 5, no liigume nüüd muidugi magamistuppa oma sõiduga.
2: No nii.
1: Räägime madratsitest, ma ei tea, kas sina oled oma madratsiga rahul.
2: Kus üres tead vist ei ole.
1: On sul üldse voodi või?
2: Mul on voodi küll ja voodil on isegi madrats. Ei maga selle puidus pinna peal.
1: Sul on nagu kontinentaalvoodi, ta on sul seal sees või siis sul on nagu madrats eraldi või?
2: See on elus esimest korda aru, mida tähendab kontinentaalvoodi nüüd.
1: Ja see on see, kus on suuke nagu tervik.
2: Ei, mul on madrats eraldi.
1: Aha.
2: Ja sellega on nüüd selline lugu, et see on mind päris pikki aastaid ka teeninud. Ja mul on tunne, et see madrats hakkab oma aega ära elama, sellepärast, et ärkasin täna hommikul nii, et selg valutus.
1: Ai, siis peab tõesti ära vahetama.
2: Just, see ei tähenda, et minul oleks aastaid juurde tulnud, madratsil on.
1: Kui vana ta on siis?
2: No ta ikka on.
1: No kui vana?
2: No mingi kuuekas kindlasti.
1: Kuuekas?
2: Ja.
1: Siis ei ole kõige hullem.
2: Ja aga tead, ma arvan, et ta tegelikult on, kuna ma ei olnud ütleme nüüd esimene inimene, kes selle madratsi peale maandus, siis ta on veel vanem.
1: Aga ta on nagu teise ringi madratsi peale?
2: Ja
1: madratsid on kallid.
2: Väga kallid ja nüüd ma hakkasin mõtlema, et ma tegelikult just hiljuti ostsin endale uue madratsi. Ma ei ole lihtsalt seda veel katsetanud. Nii et ma tahan järgi proovida seda, et kas siis on see, et ärkad ilma selja valuta.
1: Tead, aga laste seisab veel, sest 6 aastat on meil okei. 6-7 aastat. Ma siin just vaatan Nordstati ühte uuringut. Ütleb siin, et iga 4 eestlane magab vähemalt 8 aasta vanusel madratsil. Madrats tuleks välja vahetada siis tavaliselt kuskil pärast 7 või 10 aastat. Ehk siis sa oled seal veel piiri peale hakkad jõudma, eks ole. Ja need vahetamise märgid ongi tegelikult seljavalud, korduvad selja, kaelavalud ja asjad ja meie eas on ikkagi tõesti väga oluline, et see madrats oleks täpselt meile mõeldud ja madratsid ei saa ju tegelikult hinna järgi osta, sa pead sinna peale hüppama, proovima, eriti hea oleks, kui sa saad poodi jääda, eks ju selle sama madratsi peale, et proovid ühe öö ära ja siis saad alles aru, kas on vaja osta või mitte.
2: Ja minu mõelest kuskilt ma veel lugesin midagi taolist, et see oleneb ka sellest, et kas sa magad külje peal või kuidas sa magad, et see ka mõjutab, et kui jäik sul see madras peaks olema ja just rääkisin sõbrannaga samamoodi voodi madratsitest ja tema sai kingituseks uue katte madratsi. Siis ma hakkasin just mõtlema, et ma saan aru, see katte madrats tegelikult ka kaitseb seda tavalis madratsit nii-öelda nagu mustuse eest või määrdumise eest ja kõik see, aga kas selle katte madratsiga ikkagi natukene annab päästa seda vana madratsit ka või?
1: Seda ma ei tea. Tead, ma võin tunduda praegu kui madratsi ekspert, aga ma ei ole.
2: Okei.
1: Okay.
2: Selge.
1: Aga
2: no,
1: tee, mis taha, jumal eest, ma arvan, et loogik ütleb, et muidugi ja
2: midagi ta
1: ju annab, kui ta nõhem vist, eks ole,
2: ta on
1: sõike mingi 50 senti äkki vähem. Aga mis sa arvad, kui pikk peaks olema üks madrats, siis noh, kui me võtame sinu, kes sa oled mingi meeter, mis sa oled?
2: 70,
1: eks ole, mis sa arvad? No üldiselt tegelikult kõik madratsid on vist sama pikkad, on ja?
2: Enamasti vist
1: sama
2: on.
1: Pikkused,
2: ja.
1: 200 või?
2: Jah, tihti peale.
1: 180 on ka
2: olemas. No vaata, tegelikult on ikka väiksemaks, siin praegu kohe mõtlema, et lastevoodid on ju väiksemaks.
1: No jah, neil siin lihtsalt on öeldud, et madrats peaks olema magajast vähemalt 15 senti pikem.
2: No seda ta on, sest mul on 200.
1: Aha, no ja. siis tuleb välja küll. Mina küll tunnen vahepeal, et
2: sa sirutad ennast välja, siis sul ruumi väheks.
1: Nii pikaks ennast lihtsalt, eks ole. Või siis ma kuidagi olen pikemaks kasvanud.
2: Kuta, kui pik sina üldse oled?
1: Olen jäänud lühemaks.
2: Aha.
1: Ja 182 olen nüüd.
2: Mis vahepeal olid siis?
1: 3.
2: Okei. Okay. Võibolla see hommikult ikka oled pikem välja sirutatud.
1: Aga ma saan aru, et oleneb küll, et kas sa siis mõõdad ennast hommikul või õhtul.
2: Oleneb hea, sest mina hommikul olen 1,71 m.
1: Ja see on, ma ei tea, no samamoodi nagu sa, kui sa kaalud ennast hommikul või õhtul või enne söömist või peale söömist või peale vetsuskäimist või enne vetsuskäimist.
2: Ei, no me kõik teame, et kaalud ennast alati hommikul, kui sa pole vähemalt 8 tundi midagi söönud, parem kui 12.
1: Ja no strateegilised sellised valikud, eks ole.
2: See on minul see tavapärane kaal. Ja,
1: aga kui sul on selline 10 aasta vanune madrats, siis tea seda, et pead hakkama mõtlema vahetamise peale või juba võiksid vahetada seda madratsit. Madratsi fond on muidugi ka vajalik, sest et ega see madrats on sama kallis kui üks hea, ma ei tea, pesumasin võibolla.
2: Ja mul on alati tundub madrats kuidagi nii tohutult igav kingitus. Et see on nagu
1: kingitus?
2: Nii...
1: Kellele
2: no
1: see kingitus?
2: No jaa, kingitakse sünnipäevaks sul uus madrats. Tegelikult see on nii kallis asi.
1: Mina küll sooviksin uut madratsit.
2: No ongi.
1: Kas ma

0: mõõdud või?
1: Ei, no ma räägin.
0: 160 korda 200.
1: Mis asja, 180 ikka. Ei, sul on vaja 200 korda on... 220 üldse.
0: Ei, mu vood, see ei lähe mu voodisse. Mul on raam, on 200 ja siis 160. Mul on väike voodi.
1: Okei.
0: Ja nii, et pane kirja nüüd see sinna kuhugi.
1: Okei,
0: mul on sünnipäev järgmine aastaga jõulud tulevad.

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 5. Tere sulle ja mina oma tooliga siin olen täitsa hädas. See liigub kogu allapoole. Kas ma olen raskemaks läinud? Ma ei tea.
2: Võib-olla sa oled käinud jõusaalis ja kasvatanud endale lihasmassi ja selle arvelt on tulnud raskus juurde.
1: Seda ma tean, et ma jõusaalis ei ole käinud.
2: Selge.
1: Ma ei tea, kuutõbine ei ole.
2: Aga kui läheksid, kas ikkagi treeningrätiku võtad kaasa või?
1: Mis see tähendab? Ma ei tea.
2: See tähendab seda, noh, tegelikult seda rühmatrennides treenerikud korrutavad, et me ju kasutame seal neid samu matte, aga samamoodi jõusaalis samad masinad, mille peal treenitakse, on ju, et sul peaks tegelikult olema selline treeningrätik, millega sa katad selle pinna ära, kuhu sinu keha peale läheb.
1: Imelik nimi sellisele katterätikule ja elava treeningrätik. Mis treeni sellega otsid?
2: No aga sa kasutad seda treeningu ajal?
1: Seda küll, aga ma tean seda, et seal on ju need pabersalfakad ja seal on need desovahendid ja siis saab ju ka puhtaks teha neid.
2: Tõsi, sest et ikkagi, kuigi sa kasutad seda rätikut, desoga käid ju ikka üle ja noh, ma olen sinuga nõus, et kui sa ikkagi desod, siis on juba nagu samm edasi, aga miks siis seda treeningrätikut tegelikult oleks vaja kasutada?
1: Rõve on ju muidu, kui sa lähed sinna mingi kellegi teise higise...
2: Tead, see on üks asi, ma olen nõus. See on ikkagi vastumeelne eelk, on ju. Aga Tervis Plus on siin teinud artikli ja toonud välja 5 põhjust. Tead, siin on fotod ka ja mul on praegu hea meel, et raadiopilti näita. Sellepärast, et mina ei lähe enam mitte kunagi trennilma treeningrätikuta, sest et tegelikuses võid sa sealt väga kergesti saada päris vastikud haigused.
1: Ma ei näita
2: sulle pilti, sul hakkab halb. Nii, naha, seen, haigused.
1: No see on ka siis, kui sa vaata lähed sinna tussi alla avaliku kohta siis, eks ole, ja siis sa ei pane endale neid...
2: Plätjusid jalga,
1: eks ole.
2: Ja mida mina ütlen nüüd ausalt, et ma naastekin palja jalu.
1: Mina ka.
2: Ja ühe korra ma läksin spaasse koos sõbrannaga. Ja sõbranna...
1: said seene.
2: Ei saanud, aga sõbranna ema, kes on väga pikki aastaid spaad juhtinud, nägi, et me tulime oma paljaste varvastega. Siis ta tõi meile lihtsalt need plätud ja ütles, et see oleks viimane kord, et te käite palja jalu. Et vaata tema, kes ta töötab selles valdkonnas, teab nagu eriti täpselt, et tõesti.
1: Mul on nüüd tegelikult viimastel kordadel olnud küll spordikotis need plätud. Tuleb tunnistada, et see on nii harjumatu, sellepärast, et nii libe on.
2: Jah. Ja üldse, kas sinu mõelest pole imelik, vaata, kus sa pole harjunud plätudega tussial käima, on ju? Minu mõelest on veider, et mu jalad on mingi asja sees ja ma ei saa tallale nagu otse ligi.
1: Ja mul oli ka täpselt sükke tunne, et oota, kas mul on mingid riided seljas praegu? Mul on täpselt sükke tunne, nagu ma oleks riietega tussial.
2: Ja kuidas ma varbaid pesen?
1: Just.
2: Võtan sellest plätust välja ja siis poole
1: peal. Seisan jala peal ja...
2: No, ma juba kõik stsenaariumid olin
1: peal. Ma kutsun ette, kuidas ma seal, tead, pereloigus leban.
2: Täpselt, kust võiksid plätudega tussi all ja püsima arvaid.
1: Tead, pigem see seen kui see, et ma seal suren õnnetul kombel veel kuskil My Fitnessi tussi ruumis. Appis oleks küll nagu väga imelik. Natuke naljakas
2: ka siin veel. Mõtle tõmmatakse lint sinu ukse, et lasta olla.
1: Ära nüüd fantaseeri, kurat.
2: Aga ühesõnaga, treening.
1: Seda must lahti saada.
2: Mul lihtsalt hakkasid õudsed pildid silmete tulema, ei saa öösel magada. Aga ma ei saa öösel magada ka nende piltide pärast, mis räägivad kõikidest nendest haigustest, mis sa saad, kui sa treeningrätikut ei kasuta. Siin on tõesti karva näeb su põletik veel ka, see on sõike täpiline. Siis sulle võib tulla nagu reaalselt sõiksed villid ja haavandid. Sa võid need saada ka nagu suu äärde.
1: Mingi süüfilise laadne, mingi
2: tohatis. See jääb siukse väga halva ohatise moodi välja, mis on ikkagi siuke, ma ei hakka kirjeldama halba.
1: Ära kirjelda, jah.
2: Ja siis üks asi, mille peale sina kohe minestad, Jüri Pootsman. Jalad alla tüükad.
1: Juu. Okei.
2: Ja igas siin on veel mingid nakkusi, nii et ühesõnaga päriselt ka ikkagi seda treeningrätikut peab kasutama. Tegelikult ka, see on ikka päris jälgselt siukse haigus ja ma kujutan ette, mis antibiootikumidega sa seda ravima pead.
1: No ja plätud ka siis muidugi, et neid ka juba.
2: Ja ise, ma vaatsin neid pilte ja siis ma saan aru, et ma ikkagi hakkan ka plätudega käima pesemas. Libiseb või libiseb?
1: Veel turvalisem on see, kui sa üldse ei käia seal.
2: Pesemas?
1: Ei, mitte pesemas.
2: No kus seal treeningklubis, ma mõtlen.
1: Treeningklubis, te kodus.
2: Ja tead, suvisel ajal on see minu mõelest lihtsam, aga talvel on vaata see, et kui sa higise nahaga lähed õue, siis on nagu haigused kirgist tulema.
1: Mis asja, kes ütles, et sa pead õue minema?
2: Ei noh.
1: Kodust, et trenni.
2: Aa, selles mõttes ma mõtlesin, et trennid end nagu klubis ikkagi ära ja siis pean juba joppe peale ja pesen kodus ka.
1: Mis asja, ei. Pole vaja sinna trenning seal üldse minna. Saad hakkama kuidagi koduselt ka, sa ju teed. Sa ütlesid, et sul on mingid YouTube'i kasutajad, keda sa jälgid, värgid, sul on hantlid nii kui nii olemas.
2: Ma teen päris
1: palju. Siis iga seal koha peal ka joosta.
2: Saab ka nii.
1: head soovitused minu poolt. Inimene, kes tegelikult lihtsalt ise trenni ei tee, ei taha, teised ka teevad.
2: Aga, ei no, kodus teed trenni ja treeningretikuga. Ma vist hakkan kodus ka kasutama seda.
1: Kuulge, aga liigume nüüd treeningsaalist toidupoodi kohe-kohe ja räägime sellest, et ma ei tea, mis on see kaup, mille hinda sa peast tead ja mis on need asjad, mis siis otsustavad, et kuhu poodi sa üldse lähed.

0: sõidab Poweriga , tere , tere ja siin Postimees majandusküljel pealt lugesin ühte põnevat artiklit poes käimisest .
1: nii .
0: ja viis toodet , mis otsustavad , kuhu poodi sa lähed , need on nüüd selgunud .
1: kas ma võin pakkuda , mis need võiksid olla ?
0: paku .
1: leib . juust . piim .
0: nii .
1: makaronid ja kartul .
0: kaks nendest olid õiged , piim või leib , banaan ja kohv . kui nende hind on vale , siis sa lähed teise poodi .
1: ah , niimoodi .
0: Need on siis need asjad , mida nimetatakse , ma ütlen sulle kohe , sisseviskajateks . ja need on siis tooted , mida ostetakse sageli , sageli ka suurtes kogustes ja mille hindu on siis kaupluste vahel lihtne võrrelda . Ja kui sa hakkad mõtlema , siis tõesti praktiliselt iga kord , no vähemalt kui mina lähen poodi , siis ma ostan piima . Ma ostan kas leiba või saia . kohvi ma ei osta küll iga kord , sellepärast et see on noh , uba ei ole vaja osta iga kord ,
1: eks
0: ole . aga ma näen seda , et inimesed ostavad seda suurtes kogustes . kilokaupa tihtipeale müüakse uba . ja siin on ja öeldud tõesti , et need viis toodet on siis sellisteks otsustajateks .
1: aga see on selles mõttes natuke naljakas , et vaata , võib-olla kui sul on mingi hästi kindel bränd , kelle , ma ei tea , leiba sa näiteks tahad , no meil on tohutu valik erinevaid leibasid ju . ja mul on ka mingid nagu lemmikud või sellised , mida ma ostan tihedamini , aga ma ka ei hoia neist otseselt kinni , et kui ma näen ikkagi , et mingi sarnane rukkileib teiselt tootjalt on soodsam , siis ma võtan selle . et igas poes on ju kogu aeg mingid sooduspakkumised , et ma ei ole kordagi niimoodi nagu sõrmega jälge ajanud , et oh vot , näed , see koduleib on selle hinnaga siin poes , alati ma ostan ainult seda sellepärast .
0: ja no tegelikult ma ei tea , mina hakkasin mõtlema selle peale , et kuidagi mul liha on puudu sealt .
1: ja ma arvasin ka algul , et hakkliha on ka üks , mida
0: jah , liha või juust , sa pakkusid juustu . Et need asjad on ka kindlasti minu toidukorvis tavaliselt , kui ma lähen poodi . Siin öeldakse veel seda , kui me räägime numbritest , et aastas müüakse üle 3 tonni banaane , eestlane armastab tõesti banaane , umbes 15 miljonit liitrit piima ja 8 tonni värsket liha , kuigi liha ei ole siis nende asjade hulgas , nende viie seas , aga siiski see mainiti ära
1: no vot siis , nüüd me siis teame , et ikkagi liha , piim ja banaanid , eestlase toidulaud .
0: ei no piim või leib , banaan ja kohv , liha ei ole seal seas .
1: kusjuures , kas sina tead , mis on banaani kilo hind või ?
0: Odav .
1: Okei okay. , vot , hea teada .
0: no ja, vähe maksab ju tavaliselt , banaan maksab ju vähe .
1: ja kas sa tead umbes , et kui palju su piim peab maksma , kui sa seda ostad ? Mina vist tean , see väike pakk on , ma ostan alati väikse paki , sellepärast et ma ei osta seda üldse endale , ma ise seda ei joo ja see , mis jääb , on nagu kohvi peale . ja 89 senti on see poolik pakk ikka .
0: päris soodne , mina ostan ju tavaliselt seda taimset piima ja need on kallimad .
1: Need on kallimad
0: ja ikkagi mingi 3 euri vähemalt tuleb ja seda ma nüüd viimasel ajal ka ostan just selle tõttu aina vähem , sest et see on nii kallis . ja tõesti , ma käin vähem poes , aga siin veel müügiandmetel moodustavad siis piim , leib ja sai siis kokku ligi 3% keskmisest ostukorvist , et see tundub küll väike protsent , aga mõtle , kui sul on ikkagi need kolm asja keskmises ostukorvis sees , siis jah .
1: tasub mõelda .
0: Need on need asjad , mida me kasutame kõige rohkem , aga see , et banaan seal sees on natukene kummaline .
1: ja , aga ma tean küll seda , et tihtipeale on kodudes alati banaan olemas . minul on see , et ma ka vahel ostan , sest et ta on niisugune mõnus kiire asi , mida hommikul süüa , aga nüüd mul on tekkinud selline periood , et mul ikkagi seda banaani alati seal ei ole no. . enamasti ei ole .
0: aga sina võid ka meil WhatsAppi kaudu näiteks teada anda , et mis on see kaup , mille hinda sina peast tead .
1: ja meie WhatsAppi number on 5454543.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
2: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supergross.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.

0: kell on 5:30, tere ja meie liigume ajas tagasi 25 aastat.
1: Siis oli Saksamaa edetabelites esikohal ei keegi muu kui lauljatar Enya ja loo pealkirjaks oli Only Time, milles sai suur Euroopa raadiohit. Sellised raadiohitid olid 25 aastat tagasi.
0: Väga äge, tulge tagasi.
1: Jah.
0: Tulge tagasi. Ma ei tea, kas see on müüt. Ma olen seda kuskil lugenud, et Enya siis on ainus artist põhimõtteliselt, no mitte ainus artist, aga ütleme niimoodi, et enda nii-öelda kaliibri artistidest, kes on võitnud Grammysid ja asju, üks vähestest, kes pole mingi, ma ei tea, 20-30 aastat laivi annud. Et ta elab seal kuskil lossis, Šoti või Iirimaal, ma ei tea,
1: Iirimaal.
0: Oma kassidega on üksik inimene, meeldib ole eraldi ja enam mussi väga ei tee.
1: Ja kus juures ta on müünud üle 75 miljoni albumi, aga ta ei ole andnud mitte ühtegi täispikka soolokontserti ega käinud turneel. Ja tema on alati ikkagi oma lood loonud stuudios ja tihti peal on kuulda siin selliseid kooripartiisid, mis on hästi massiivsed ja reaalselt seal on tegelikult 500 korda Enya häält kas või kuni 500, et need niivõrd suured oleks. Ja ta on täiesti juba oma maailmas sellises haldelikus keskkonnas muusikat loov muusik, kes muideks on väga suur Sõrmuste isanda fänn. Ta on kirjutanud Sõrmuste isanda jaoks ka loo May It Be, mis kandideeris Oscarile. Ja lisaks inglise ja iiri keelele laulab ta väga sageli ladina, kõmbri ja isegi siis Tolkieni loodud haldja keeltes ja ühtlasi ka välja mõeldud ioksja keeles, nii täiesti teine maailm.
0: No väga äge.
1: Väga cool.
0: Igatahes mina austan neid inimesi, kes teevad töö ära, lähevad peitu. Ja võibolla tuleb ühelatkel tagasi, miks seda teab, aga good for you, Enya, good for you.
1: Ja mulle meeldib, et ongi siuke, et vaata muusika räägib, et ta ei peagi üldse liiga palju tõmblema ega endast rääkima ega jooksma ühest kohast teise. Ta ongi lihtsalt oma lossis peidus ja laulab haldi keeles.
0: Tegi seda, mida ta tahtis.
1: Just, ja see toimis.
0: Ütles seda, mida tahtis öelda.
1: Ja terve maailm kuulas.
0: Ostis lossi, võttis kassid.
1: Jep.
0: See on jumal, mis elul viga.
2: Sõidame poweriga.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus. Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik ruulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
5: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressilt kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
8: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
7: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
9: Weekend.ee. Eesti parim valik.
10: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm 9,99 ja kassisööd Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
12: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti Kunstnike Liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Eeloleva lööl on ilm pilves selgimistega, kohati saab vähest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
15: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: sa jah seda kodu ühesõnaga korras hoiavad. Ja on siis IKEA teinud ühe sellise lõbusuuringu, tuleb välja, et üle poole vastajatest soovib endale üle üldiselt kodu, mis on korras ja samal ajal ka isikupärane. No kui me teame, isikupära võib endaga kaasa tuua natukene korralagedust.
1: Tõsi.
0: Eks ole? Aga see on inimeste soov, ütleb, et ikkagi tahavad sellist nagu mitte kliinilist asja siis ühesõnaga.
1: No kui meeldib.
0: Seina vahel või valge seina vahel, eks ju elada. Peaaegu kolmandik naudib oma lemmikesemete väljapanekut. No raamatud, kunst või käsitöö, kuid ainult umbes 15 hoiab neid siis tegelikult nähtaval.
1: Mm-hmm.
0: Kuskil riiuli peal.
1: Yeah.
0: Või vitriinkapis. Umbes kolmandik peab, või vabandust, peidab kodus maiustusi ja snäkke. Teiste eest ära.
1: Sala ja ise söömas või?
0: Jah, kaaslane ei näeks, et mingit popkorni kuskil jälle on ostetud või mida iganes.
1: Vaata, popkorniga on nii keeruline, kus on see popkorn, mille sa pead panema mikroleine ahju, siis on ikka kuulda, kui sa seda valmistad.
0: Jaa, vaat mul ei ole mikrokat, ma söön lihtsalt seda valmis toodetud. Jaa,
1: ja seda saab sala ja nosida.
0: Peaaegu kolmandik ütleb, et nende hoiuruumis või ka morkas või kuskil on asju, mis ei sobi ülejäänud kodu ilmega. Et hoiavad need peidus?
1: No, mina.
0: On jah. Aga sul on mõned asjad
1: kindlasti on keldriboks.
0: Aa, muidugi. No, ja, ja. Mis ära siis?
1: Tegelikult seal on, ma ütlen ausalt, et seal ei ole liiga palju kilakola. Seal on mingid riided, mis on mul müügis.
0: Aa, lihtsalt ei ostet ära?
1: Jah. Ja siis nüüd ma olen mõelnud, et ma pean lihtsalt ära andma, aga nüüd mingil veidral põhjusel on siin viimased 2 nädalat ootamatult kõik mu vanu asju hakkanud ostma. See on ka üllatav. Nii et võibolla ikka ostatakse kõik ära, aga minu need Starbucksi kruusid varsti kolivad sinna keldriboksi, et kui keegi aha tahab, siis kirjutage mulle, ma saan neid ära anda.
0: Aga üleüldiselt ka, et iga neljas eestlane on siis peitnud oste teiste pereliikmete eest, olgu see siis toit või mingi, ma ei tea, muu kilakola mööbli esemed, ma ei tea, kuidas seda mööblit ära peita, aga ma ei tea, paned teki peale.
1: Minu vanematel on aegal sellised vahvad juhtumisi, kuigi minu mõelest mu ema suudab päris hästi seda pokkerimänge nägu teha. Aga ta oli just toonud koju ühe abilaua. Ja isa oli kõva äälega öelnud, et issand, kui ole ese, et miks seda nüüd siia vaja oli, siis mu ema oli öeldud, et rahune mahas on karineele.
0: Ja kui, kõik vastused varrukast võtta.
1: Ja õnneks see oligi mulle ja see on väga lahe abilaud ja mulle lihtsalt väga meeldis mu isa ausus, kes ka lahkelt mulle rääkis selle loo, et mõtle, kuidas mul ikka vedas, ma ise ei pea passima igapäevast abilauda.
0: Aga siin paljud hoiavad ka asju alles, millest lihtsalt ei ratsi loobuda niimoodi igaks juhuks. Äkki läheb tulevikus vaja. Ainja, sina oled selline, mul on selline tunne. No miks sulle need Starbucksi topsid või need kruusid on?
1: Ja kule, ma rääkisin siin avameelselt, kuidas ma suvel viskasin mingi 4 kilakotiteid mingid mälestusesemeid ära. Enamus olid teatrikavad.
0: No jah, eks mul ole ka neid festivali vasse asju rippuvad kuskil seal.
1: No ma tead ikka ühe kasti jätsin, no. Mingid asjad olid, need olid kuidagi nii isiklikud või kuidagi ma ei saanud, kõike ma ei saanud ära visata. Ühe kastide, no see ei ole mingi suur kast, see on kingakarp.
0: Ja. Ei, ma saan aru küll tegelikult sellest. Mingid mälestused jäävad sinna karpi kinni. Ja. Ega sa ei vaata seda karpi, aga sa tead, et see karp on sul vähemalt kas, no see peas olemas vaata.
1: Ja.
0: Ja füüsiliselt ka muidugi.
1: Ja tegelikult on ikkagi see, et oma jagu on mingid kingitud asju, mille puhul on see, et ma ei oleks seda eluses ise ostnud. Ja nüüd see mul on. Ja mul tuli praegu pähe, mul on 2 asja sellist. Ma saan nüüd öelda, mis need on, sellepärast, et võibolla kinkija kuulab. Aga
0: no see mullimudel on sul kindlasti juba ära läinud.
1: See, mis sina kinkist. Sul on õigus see. Ja. See aga see järgmine, mis sa mulle kinkis, mõlemad on läinud ammu ilma. Mm-hmm. Aga oot, sellepärast see on praktiline kingitus, ma ütlen.
0: On küll, ja. See seisab ju tead, see suht kaua, eks ole.
1: Ootab oma aega ja siis ta tarbitakse ära.
0: Ja. Läheb ehk paremakski.
1: Võt.
0: Ja nii on ühesõnaga. Eestlane tahab sellist puhast kodu, aga mis oleks ka isikupärane. Ja tead, ka peidab asju kaaslase eest. Salapärased inimesed olevad.

0: on kohe kuus, sõidad Poweriga. Karine, me räägime nüüd kodust, me räägime korrast.
1: Oo, see mulle meeldib.
0: Me räägime, mida inimesed kodus siis teiste kodustest varjavad ja kuidas nad siis üldse

0: sõidab Poweriga , tere sulle .
1: kas rääkida või vait olla ?
0: Vait olla . nii , kuulame muusikat .
1: vot see oleks selline kiire üleminek , aga me ei tee seda , sellepärast et Tervis pluss on välja toonud just nimelt sellise küsimuse alla veel ka 4 küsimust , mida esitada endale enne , kui teisele inimesele ütled välja ebamugavat tõe .
0: No nii .
1: Nii et no tegelikult ebamugav on ju öelda selliseid lauseid , mis võivad teist nagu kuidagi haavata või tekitada konflikti , on ju . nii et kui sa nüüd mõtled , et tahaks talle välja öelda , siis enne küsi endalt , kas sellest on päriselt kasu .
0: jah , talle .
1: jah ,
0: või . mitte sulle .
1: no jah , tõsi , või nagu üldse olukorra lahendamiseks , vaat see mõte on rohkem see , et võib-olla on mingi konflikt , et ma nüüd ütleks välja , et tead , tegelikult ma olen vihane su peale sellepärast , et sa käitusid pühapäeval nii ja siis kas nagu on pointi välja öelda , et võib-olla sa ütled , et tore on , aga mida sa jätkuvalt siin tatti pritsid
0: on ju . tihtipeale lihtsalt on võib-olla mõistlik vait olla , kui ei ole midagi head öelda .
1: jah , ja kui siin midagi ei tule ka , on ju . nii , siis on selline küsimus , et kas sa tahaksid , et keegi teine seda ütleks ?
0: sulle .
1: jah , et või siis ka see , et keegi teine ütleks seda talle . noh , oletame , et tead , keegi Anu on ju , on siin , mina tahaks Anule midagi öelda , aga ma mõtlen , et ma ei taha ise öelda , ma loodan , et Jüri ütleb .
0: okei . no vahet ei ole , kes ütleb , kui see on piisavalt halb asi , siis ei taha , et ei see Anu ega see teine , kolmas ütleks .
1: no jaa , vaata , aga seal on natukene , et ma ju justkui saan endalt selle kohustuse maha veeretada , et noh , et siis Anu solvub sinu peale no, , aga mitte minu peale , onju .
0: nojah , süü kellegi teise
1: pähe veeretamine . kuigi tegelikult ma mõtlen samamoodi nagu sina .
0: siis on see , et oh , jesses , jumal tänatud , et tema ütles seda .
1: jaa , just täpselt , aitäh , et sina selle välja ütlesid , oi , aga neid olukordi tegelikult on elus , kus on see , et aitäh , et sina selle välja ütlesid .
0: me kõik mõtleme seda , aga mina ei taha seda öelda .
1: aitäh , et ütlesid , tule enda peale . siis on , et kas praegu on õige hetk ja see on tegelikult hea tähelepanek , sest mingeid asju mingites olukordades ei tohi minu meelest öelda ja see tuleb hästi tugevalt mängu . võib-olla olen ise seda tajunud , et no näiteks sa ei ütle mingeid asju enne seda , kui inimene läheb lavale . Kui inimene läheb tele-eetrisse näiteks . sa neid asju lihtsalt ei ütle , kuigi ühel hetkel juhtub ka see , et kui näiteks selline otse-eetris käimine on sinu igapäevane töö , nagu meil sinuga , Jüri , siis lõpuks on väga keeruline meiega mingeid asju rääkida , sest jube limiteeritud auk on , millal me siis oleme valmis nagu vastu võtma , et noh , nii ka ei saa .
0: ja siis , kui on otse-eeter läbi , sa oled väsinud ja ära ütle ka väsinud peaga midagi .
1: ja praegu ära tule mulle ütlema , kuigi vaata , minu meelest laval käimise kohta on see küll , et kui sa tuled vahetult lavalt maha , siis minu meelest see on A ja O , et kohe ei tehta kriitikat . sa tuled nii tugeva värske emotsiooniga , et me võime rääkida sellest näiteks homme või paari tunni möödudes , aga minu meelest inimene , kes tuleb lavalt , kus ta on teinud ennast hästi haavatavaks , ta on nii nagu haavatavas kohas , et sa ei saa kohe hakata ütlema , et tead , minu meelest see oli ikka nii ja see oli ikka naa . et natuke anna tal korraks nagu aega , et hingata .
0: ja no võib-olla tead , kuulaja ei mõista seda tunnet , mis on seal laval olla või otse-eetris teada , on ju , et see on tõesti selline haavatav olukord , see võtab nii palju energiat .
1: ja ma olen ise kuulnud tegelikult sama valdkonna inimesi lihtsalt tegemas neid vigu ja mul on olnud nii ebamugav seal kõrval olla , et nagu , et päriselt ka saab praegu hakata ütlema , et kuidas ta paistis ja mida ta ütles, et nagu, et no,
0: pole üldse vaja öelda nagu minu arust .
1: no aga siia tulevad
0: väga vajalik just .
1: jaa , ja seda on muud situatsioonid ka , et kui sa näiteks kolleegile tahad midagi öelda , siis äkki sa ei tee seda , ma ei tea , ülemuse kõrval seismise hetkel nagu . on ju ?
0: nõus .
1: leia
0: nõus,
1: moment , eks . siis kas inimene saab selle teadmisega midagi peale hakata ? no et kas ta saab tõesti nagu midagi parandada ja ikkagi sõna seadmisel on ka suur mõju ja just nimelt viidataksegi sellele , et kui sa lihtsalt ütled , et tead , sa oled ebaviisakas , siis inimene ei pruugi aru saada . aga too talle näide , millal ta oli ebaviisakas .
0: no tead , aga kui inimene tahab midagi öelda , siis ta ju täitsa usub seda .
1: jah , tõsi .
0: et see midagi teeb temaga .
1: ja , aga tihtipeale , vot siis ongi , et ütled lihtsalt , et minu meelest sa oled mölakas ja siis see põhjenda ära , et miks sa nii arvad ja siis inimene solvub ja ongi konflikt õhus ja no mina ütlen ausalt , neid ebamugavaid asju on väga ebamugav öelda .
0: ja kui sa siin alguses küsisid , et kas rääkida või vait olla , siis mina ütlen alati , ma hääletan alati selle poolt , et vait olla .
1: mina olen ka pigem vait , aga samas ma hindan kõrgelt inimesi , kes suu lahti teevad .
0: kui on vaja .
1: just täpselt , kui on põhjendatud .
0: vaja öelda , jumala eest , muidugi tuleb öelda , aga noh , siis vali sõnu ja .
1: ja alati mõtle , mina mõtlen ka alati selle peale , et kas tegelikult on pointi mul praegu öelda või , kusjuures mitte midagi ei muutu , siis ma võin ju lihtsalt ka vait olla

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestis.

0: kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohu korral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Pika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

0: sõidame Baueriga . eetris on Rene ja Jüri .
1: vaatame nüüd aga Facebooki , päevaküsimus on seal üleval . Tahame teada , mida sina oled vastanud ikkagi .
2: ja me oleme tahtnud teada , et kuidas sa külalistele märku annad , et hakkame peoga lõpetama . vilgutad tuledega äkki ?
1: No Hannes ütleb , et hakkan koristama ja lähen magama .
2: Age ringutab ja haigutab , ütleb , et on vist aeg .
1: No ja kui see aitab , eks ole . Illi ütleb , pakub kohvi .
2: Sirje ütleb , et tore , et tulite , tulge ikka jälle .
1: see kohvi on päris hea variant tegelikult , sellepärast et see kuidagi viitab sellisele viimasele käigule natukene .
2: ja Kaire ütleb sama asja , et nemad oma peres ka siis pakuvad kohvi ja magusat , et siis saadakse juba aru , et pärast seda on minek .
1: ja no Igor keerab korgid välja .
2: noh , et ta isegi ei vilguta tuledega , ta lihtsalt kustutab need ära .
1: ja Hannal veab , külalised hakkavad ise ära minema ühel hetkel , huvitav , kas seltskond ei meeldi või ?
2: ju siis . Sigrid ütleb , et siis , kui kõik otsas on , et ikkagi laud tehakse puhtaks siis .
1: ja Vello lihtsalt nii ütlebki , pidu läbi , minge koju . minu meelest ei mees .
2: jah , aga kusjuures Hannes ütleb , et ta koristab ja läheb magama , aga Janno on selline ikkagi tõeline võõrustaja . õige pidu lõpeb ikka nii , kui külalised ise enam ei viitsi olla ja tahavad koju .
1: jah , aga tead , mõni inimene on selline seltskonna hing , nad ei taha , et inimesed ära läheksid tema ümbert , nad ei oska üksi olla ja või siis ta on lihtsalt väga hea võõrustaja .
2: väga hea võõrustaja , aga mõtle , kui nüüd on vastupidi , et sulle tuleb külla keegi , kellele väga meeldib külas olla ja tema ei oska üksi olla .
1: ja siis on paras paar .
2: ja no siis küll , aga kui näiteks sulle tuleb niimoodi külla .
1: tead , teen voodi sulle diivani peale ära ja jää siia , lobiseme hommikuni . appi , minu õud sul ära . Jesus Christ . appi . võtta mingi puhas voodipesu ja teha mingile inimesele voodi ära . see ei taha koju minna . Õnneks seda ei juhtu , ma ei tee seda kunagi .
2: ma tean , mis sa ütled . kas ma tellin sulle takso ?
1: ei , oota , mis kell sul takso tuleb ?
2: selline oli meie tänane päevaküsimus , et kuidas sina külalistele märku annad , et hakkame peoga lõpetama , aga täna pärast saadet on juba homne küsimus üleval , nii et mine siis ikka Facebooki lehele , et saaksid esimeste seas kaasa rääkida .
1: või siis ütlen niimoodi , nagu mu geograafiaõpetaja ütles , et pane uks väljastpoolt kinni . see on ka päris hea .
2: väga valus .

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Superröst Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa superröst.ee.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
10: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti Kunstnike Liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega, kohati sajab väest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaenu.

0: alates kella neljast alustame taas kord sõitmisega.
1: Jah, nii on. Ja kohe-kohe on ka uus päeva küsimus Facebooki lehel üleval, nii et mine räägi siis ikka kaasa, sest homses saates tahame samuti siis sinu arvamust ka kuulejate nii edastada.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündi.

kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseis.
1: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
0: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
2: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
0: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Eelolava lõõn on ilm pilves selgimistega, kohati saab väest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 ml, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Farmi, Unisend, Viru keskus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Panasonicu soojuskumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus. Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolaval ööl on ilm pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Let's go! All the hits!
9: Yes. Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio.

ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Eelolava lõõn on ilm pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Eelolaval ööl on ilm pilves selgimistega, kohati saab vähest vihma ja on udu, sooja tuleb kuni 7 graadi. Ka homne päev tuleb sombune, sajab vihma ja sooja on homme kuni 13 graadi.
2: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up! Power Hit Radio!